Awal punya orang yang mami bayar mana matangom tu, memang yang katanya latu mengahi apa yang pabin. Bagi mami kau ni tu, dah tahu dah bayar, hendak dipegi hawa tu program hiki kau yang mesti upaya ye pabin. Nah, ngau apa ka? Bagi ngau bayar faham kau ya ye poni, nak kau dah tahu dah bayar apa kaya, kau bawa febi, dah tuk filong aki. Malo, mau memai, kamu memai.